Solis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua et iuti, et et peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnis,

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nos indignus, ut entres tectum meum, satantum de verbo, et sanabitur anima mea.